Peyam hatiye şandın da bit ve çima rıha spor ve bir kiriye. Ve ji bineken. Em bineken madbem timen kua bir bike. Yani mi gişti mi got her timen kumme hani em hividken ku bifferen. Yani ser keften ya kiye yemeye. Ya meye. Yani time mene her vejici hemu timen kurdan re. Selamu kalama haskerin. ایجا گودان جم سرانه که گودار بکن هم ود گرن کم بزانن فیفی چه آمده که یا فیفی کرم که سرانه گودار بکن 0532 4787 24 24 24 ساعت وکریه